kwekinzukile kwanje yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzukile kwanje yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzukile kwanje yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzukile kwanje yakulambi lambwe mbwe iyawili yakulambi lambwe mbwe kinzukile kwanje yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzukile kwanje yakulambi lambwe.